תפסת אותי הפוך, לא שומע, לא רואה, ואני לא זוכר מתי יצאת אל הרחוב המתעורר.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

wanna end me. I wanna end me.

פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל. Everybody's talking at me.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח הלילה בגל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע לפני זמן קצר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
2: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
1: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: ארקיע, היכן הוא רחוק. עכשיו בארקיע, ייסעות ישירות

0: הערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

when something so near and dear to life explodes in sight.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
1: ומבחינת תנודתיות השוק?
2: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
3: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
0: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. מר ענן, אני בעננים.
5: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
4: מזמן, מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש!
6: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
12: נכון.
11: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: לא, לא נכון.
11: נכון מאוד.
12: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
11: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה הצבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון. 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה, והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
15: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון, בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה, מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
14: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
16: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 685.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב חיה.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. מה עניינים, שלומכם? איך אתם אחרי הסופש? מחזיקים מעמד? קמתם? מצליחים להשאיר הכל מאחור ולהתחיל שבוע חדש? אנחנו מאוד מקווים שכן. תגרדו את הכוחות שאולי ישנם ואולי לא. ובואו תצטרפו אלינו לשעתיים של בוקר חדש ראשונות ומוקדמות לשבוע הזה. כאן ברדיוס 100 FM, 7:05, גם אצלכם, אז יאללה, בואו נסתנחרן. ואנחנו יוצאים לדרך. בואו נעשה שהיום הזה והשבוע הזה יביאו איתו בשורות טובות. אגב, זה מתחיל כבר היום, התפילות והתקוות. בעשר? בעשר, נכון? כן, הלילה זה קורה. גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד. וממש במיוחד לגמר המונדיאל ההיסטורי הזה, הכנו לכם תוכנית שככה תיתן לכם בדיוק את הפתיחות והסגירות של השעות עם ארבעה אומנים שהולכים להופיע במופע המחצית. זה ענק. יהיו שם מדונה וג'סטין ביבר, שקירה, BTS. אז הנה, פותחים את בוקר החדש, ראשון לשבוע הזה, עם המלכה הבלתי מעורערת. מדונה. וגם ג'סטין יהיה כאן, וגם שקירה, וגם BTS. Crazy for you. אלי לברמוביץ' עורך הבוקר את המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. האזנה הרבה שתהיה.

hate that I made you love me. אריאנה גרנדה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מצטרפת אלינו עכשיו סיה. The greatest.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: מחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, רדיוס 100 FM. שיר חדש לאוליביה רודריגו, Stupid Song, טופ 3 בארצות הברית, באנגליה כמובן, זאת אוליביה. אז בואו נשמע אותו ביחד.
1: New York

לפעמים. קובי אפללו. סבו. בוקר חדש. רדיוס 100 FM, זה לא חלום, זה רק מרגיש לכם ככה. קומו, קומו. שבוע חדש, בוקר חדש.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: בר ענק, אני בעננים.
7: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
6: מזמן, מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש!
8: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לפני שחותמים בבנק, לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
19: נפגשנו בבית קפה בשקיעה, וגם חברות של הקר, הבוסם של הטוב קראתי.

0: אז הם רק שוטים.
1: ריו, דה ז'נרו, אומר האדם. עשה לנו סיבוב. והנה כבר רבע לשמונה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חוזרים אליכם עם המוזיקה. ויש, יש לנו עוד. קולדפליי, מצטרפים אלינו. התקווה שש אחריהם. Adventure of a Lifetime.

סליחה, סליחה, התקווה 6. פלונטר. חברות, אותו 8. מזכירה לכם שהיום לכבוד גמר המונדיאל הגדול בין ארגנטינה לספרד שקורה הלילה, אנחנו נותנים לכם כל פתיחת וסוף שעה את אחד מארבעת האומנים הגדולים שיופיעו במחצית, מופע המחצית הגדול היום. אז מדונה הייתה כאן בשבע, יחד איתה לילה יופיעו ג'סטין ביבר, שקירה ו-BTS, אלה הכוכבים שיכבשו הלילה את מופע המחצית בגמר המונדיאל, ועכשיו תורו של ג'סטין. אז אנחנו חותמים את השעה הזו עם סורי. מזכירים לכם שאילה ברמוביץ' עורך את המוזיקה וגיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו כולנו מחכים לכם כאן לעוד שעה, תכף יוצאים לדרך.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: כבר ענן! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
16: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: 100 FM רדיוס. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

כולם על במה אחת. את מדונה וג'סטין כבר קיבלתם בשעה הראשונה, וזה מתבקש אחרי ריקי מרטין לעבור לאישה שהפכה כבר מזמן לחלק בלתי נפרד מפסקול הכדורגל, שקירה. הנה הדי די של המונדיאל הנוכחי שמגיע לסיומו היום. או יאללה, שעה שנייה יוצאת לדרך. בואו, בוקר חדש, רדיוס מאפס.

Bless You by Tamir Greenberg. שר כל כך יפה באנגלית. בוקר חדש, רדיוס מ-FM.

0: הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים אליכם תכף עם עוד מלא מוזיקה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: גמר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והטפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
9: האקדמית רבת גן.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: 720!
20: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: 1-770-66-70.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298. 100 FM.

קליינשטיין. נועם קליינשטיין. עיוור. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה של בוקר. ראשון ראשון בשבוע הזה. מקווים שאתם מתעוררים לאט, בזהירות, בעדינות, ברכות. ונוחתים אל השבוע הזה יחד איתנו. הנה החדש של אלכס וורן, Fever Dream.

Upside Down, Inside Out, דיאנה רוס. חבר'ה, אצלנו בדיוק 8:30, מקווה שאתם כבר איתנו לבוקר יום ראשון, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, מצטרפים אלינו עכשיו. משינה, השיר שכתב יובל בנאי. עם הקסם הנודע, נגעה בשמיים.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 100 FM.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: 100 FM רדיו.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: מר ענק, אני בעננים.
11: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
10: מזמן. מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר, האכבר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: לפניכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

אינטרנט אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.

Love Tonight. Shaus. Love Tonight. Live ב-Morning. גם Love, גם Live. אנחנו כאן איתכם. עם כל האהבה שאפשר וכל המוזיקה הכי טובה שיש. וצריך את זה בבוקר יום ראשון, אנחנו יודעים. אז הנה גם סידרנו אתכם עם החדש של עדן גולן, שרק, סטארבקס. ויש לי רק שש מילים להגיד לכם. Iced brown sugar oat milk shaken espresso. רשמתם? לפעם הבאה.

I've been thinking about you. London Beat. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה, וזהו, השבוע הזה רשמית יוצא לדרך. חברים, תודה שהשכמתם איתנו היום. תודה רבה לילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור. ג'ני בלום ממש תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים עם BTS, כי מדונה כבר הייתה לנו הבוקר, ג'סטין ביבר גם, שקירה כמובן, וברשימת הכוכבים של מופע המחצית בגמר המונדיאל שקורה הלילה, יקחו חלק גם BTS. אז נסיים את הרצף הזה עם אחת הלהקות הכי גדולות בעולם, ודיינמייט. אני שירה זהבי חיה. מחר בשבע נשתמע כאן שוב, ובלי קשר למי תנצח בגמר הלילה, יהיה דיינמייט, זה בטוח.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100 FM רדיוס. שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
3: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
4: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, חרטיסים קופת תל אביב.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל?
18: טראומיל מציל.
19: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
20: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
25: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
27: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב וחג מונדיאל שמח לכולם.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: כן, היום זה יקרה, הגמר הגדול, ולכן אנחנו הכנו לכם תוכנית, מה אני אגיד, קצת עם ספורטיביות כלשהי ששזורה בתוך שירי אהבה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורי שיבנו בלביצוע הטכני. אתם בהחלט מוזמנים לכתוב, להקדיש, לברך, הבמה כולה שלכם, שפכו את הלב עליה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם.

ספורט וכדורגל ומונדיאל ואהבה ואהבה לספורט. ואפרופו הזכרנו מונדיאל, אז היום במחצית התקיימו הופעות של מספר אומנים, אחד מהם ג'סטין ביבר. גם שאר האומנים שמופיעים במחצית יופיעו אצלנו בהמשך.

דן כותב הבוקר, ההתקדמות הכי חכמה בחיים היא פשוט לא לעצר בגלל רעש מסביב. איזה רעש יפה, אני מביאה לכם עכשיו.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: ברנר, אני בעננים.
3: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
2: מזמן. מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רבת גן.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: ברנר, אני בעננים.
3: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
2: מזמן. מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
20: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.

מישהו שולח את השיר הבא. משאירה לי סימנים ברחובות בחלונות, משאירה לי סימנים בין החומות הסדוקות בזמן שקיעות. משאירה לי סימנים בשווקים, בחנויות, משאירה לי סימנים בדוכנים והריחות. בזמן השקיעות, משאירה לי געגוע חבוי עמוק בלב, ממתינה שיחלוף הזמן כדי לשוב להתאהב. מול הים והשקיעות, בין כחול הים והגלים, להגשים לרגע חלומות עד שיעירו כוכבים. משאירה לי סימנים בתמונות, במנגינות, משאירה לי סימנים בתמונת פנייך היפות, בזמן שקיעות.

0: הספרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא תרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: 100 FM רדיו.

הניב שלי, כותבת אילנית. בכל יום מחדש אני מודה על הזכות שאתה בא לי, החבר הכי טוב שלי, השותף שלי לחיים, והאדם שתמיד נמצא בשביל המשפחה שלנו, אתה הלב של הבית שלנו, שתמיד דואג, תומך, מחבק, מעודד, ונותן לכולנו תחושת ביטחון ואהבה. אתה אבא מדהים, כזה שתמיד נמצא בשביל הילדים, מלווה, מייעץ, מחזק ואוהב מכל הלב. והיום לראות אותך גם כסבא לנכדות המתוקות שלנו, נאיה ויאלי, זו אחת המתנות הכי יפות שהחיים העניקו לנו. לראות אותך משחק איתן, מחבק אותן, ומרעיף עליהן אהבה, זו תמונה שממלאה את הלב בגאווה ואושר. אתה גם בן מסור, חבר אמיתי ואדם ישר, ערכי, צנוע, בעל לב ענק שתמיד חושב קודם על האחרים, בלי לצפות לתמורה ואוהב בלי תנאים. כל מי שמכיר אותך יודע שאפשר תמיד לסמוך עליך, וגם על מגרש הכדורסל אתה מביא את אותה תשוקה, התמדה, שמחת חיים שמלווה אותך בכל תחום בחיים. אז ביום ההולדת שלך אני רוצה שתדע כמה אני אוהבת אותך, כמה אני גאה בך, כמה אתה משמעותי בחיים שלי ושל כולנו. אתה העוגן שלנו, שמחזיק את כולנו מאוחדים וחזקים, ואני מאחלת לך בריאות איתנה, אושר, הצלחה, הגשמת כל החלומות. תודה על מי שאתה, תודה על כל מה שאתה בשבילי. אני אוהבת אותך מלא מלא, כותבת לך אילנית. ומצטרפים לברכה גם אור, אופק, עידו, נועם ומיכאל. מזל טוב, יניב.

חותמים שעה ראשונה לשבוע הזה, ומיד חוזרים אליכם עם עוד שעתיים נוספות של אהבה ספורט, אהבה לספורט וכל מה שקשור בזה, ואת השעה אנחנו חותמים עם ברונו.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: שבע מאות עשרים,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
7: אקדמית רבת גן.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דווח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: תפוס
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.

השנייה. המשיכו להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. באווירה קצת יותר ספורטיבית משהו היום, לכבוד גמר המונדיאל. אז הבמה שלכם נפתחת לגמרי. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9029-9980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אז הנה עוד משהו קטן וטוב, טוב מאוד. במחצית, היום בלילה, תופיע גם מדונה. Do I...

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: מושיקו,
2: סטרן.
3: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי.
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסדר את הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: מר ענק, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן. מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

אופיר מאחל לכולם שבוע טוב, גם פני. וכותבת גם לב אל לב, זה כל הסיפור.

מאחל לכולם שבוע טוב ומבורך. ומוני כותבת, סוף כל סוף תוכנית נעימה, רומנטית מתחילה, שיהיה שבוע טוב ומבורך מלא באהבה לכולם. אהבת חינם היא מציינת, מוניק.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: ברנן, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
1: מזמן. מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: 720. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב הרטיסים, קופת תל אביב
9: המבצע הגדול של הקיץ חוזר יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם נברשת שנייה בשקל מחסני תאורה This energy
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוד חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, אנשים יקרים ואהובים, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו. מיד אחרי חדשות השעה 11, חוזרים אליכם עם עוד אהבה, מוסיקה וגם עוד שניים שיופיעו במחצית המונדיאל היום. בינתיים, are you ready for love?

0: עם ג'ני בלום. כל בוקר בתשע, כאן, ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
4: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך תגובת קרעי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות הופעלו הבוקר בקווית לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
15: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית, ולא פיטורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע נשאר חם מהרגיל.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
20: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
21: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
23: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

זו פתיחה לשעה השלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אהבה וספורט ופלוס, מי צריך יותר מזה? אתם מוזמנים להמשיך לשלוח רק את המסרים שלכם ואת כל מסודר. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ואנחנו מקשטים לכם את התוכנית היום עם האומנים שיופיעו במחצית היום בגמר המונדיאל. כבר שמענו את מדונה וג'סטין ביבר, עכשיו תורה של שקיע.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר. משכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

דבי כותבת לנו, פותחים את השבוע עם גמר המונדיאל, אז שיהיה משחק ענק, חוויה בלתי נשכחת, ושהטובה ביותר תיקח את הגביע. ואם אפשר כך להכניס קצת קצב לאווירה. אז הנה, בשבילך דבי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם.
6: 3065. כבר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: הטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

אז הבטחנו לכם את כל האומנים שיופיעו היום במחצית בגמר המונדיאל, ועוד מישהי, נשארנו עם האחרונים שיופיעו, ואני מדברת על BTS. כן, גם הם יהיו.

0: בטח גם אתם שמתם לב שיש תקלה בפייסבוק, באינסטגרם, תקלה עולמית. אז ההקדשות שלכם כמובן לא מגיעות אליי בשעה הזו.
1: איזה הרגע, הנה בשעה.
0: אבל עדיין.

0: זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים יום ראשון של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המעולה, יורי שיבנוב, סשה משור והטכנאים היקרים. אני איתכם, מחר, 9 בבוקר. ועד אז.
1: והדרך היא שלך.
0: שיהיה לכם יום מקסים.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 100 FM רדיוס.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חדשות 12 השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות מסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשה הנאשם בביצוע עבירות אינוס בגרושתו בעת שישנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבג"ץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ארקיה, הגענו רחוב.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
12: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
14: אין חסות, אני יכול להעיר? נו, אז מה אומרים לי מרואיון?
15: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
16: ונעבור לתוכניתנו ירון וההערות שלו בעין ובאלף.
15: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
17: And now on your radio.
18: ומתנו תרבות רדיו.
17: ולאן רדיו טבקום.
18: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
16: פותחים את התוכנית לבקשות השירים שלכם, וכבר אומרים לי בהפקה, רגע, ירון, יש בעיה עם הפייסבוק.
19: עשי. תעלה.

הצהריים של ישראל חוזרים אחורה בזמן על השירים של פעם, כשאתם מבקשים שירים בטלפון ובפייסבוק. עידן ריבר בהפקה, מה אין פייסבוק? מה קרה לו? אז תשתמשו בטלפון.

0: עולמית בפייסבוק, אז נקבל את השירים שלכם לפחות בהתחלה שזה יסתדר בטלפון 902-99-80-03. מה עם האופציה לגלויה, יונת דואר?
1: The Time Tunnel.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: גמר ענק! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
6: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
7: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
6: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
8: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
9: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
10: מנהרת הזמן.

0: מחכים לדבר בוו ילדים בוו. האיש מביא את המכתבים הביתה והגלויות. לא, לא היו מיילים, לא היה פייס, לא אינסטגרם, לא טיקטוק, לא שום סושיאל מדיה. כן, נקבל את בקשות השירים שלכם אין פייסבוק, אולי דרך מיסטר פוסטמן או קרן אמילאו, את מציעה דרך יונת דואר. אפשרי. הנה היונה שלך הגיעה. רגע, נא לשים בבקשה את השיר של פרינס, When Doves Cry.
1: The Time Tunnel.

מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק גם שם. לייק ענקי בחזרה, ונקשר דרך הסמארטפונים. במחשב השולחני שלכם כרגע אי אפשר. מעודדים לי שאולי זה יסתדר, קצת נסתדר. בואו נראה בינתיים, בואו ככה. ה-902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, תנסו דרך הסמארטפון. אחת הבקשות, בקשות השירים שלכם, תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. הפעם כרטיס זוגי למופע המשותף של ריטה ושירי מימון, מסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ באשדוד. מדובר במיטב האומנים שמצדיעים ליצירה ישראלית, בחגיגה של מוזיקה, פיוט, מחול וגם תרבות. זה קורה בשישה באוגוסט, ריטה ושירי יופיעו באמפי אשדוד, כרטיסים, בכוכבית 53-59. עכשיו פתחנו רשמי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כבר ענן, אני בעננים.
8: חיכינו 4 שנים.
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן, מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
5: דיוט חינם. כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

הרת הזמן ברד ישראל FM עם בקשות השירים שלכם. גבריאל צ'יזיק, זו בקשת השיר שלך בפייסבוק. כן, חזר למחשב, הכל בסדר, עכשיו תקין. ירון, אחרי קפיצה קטנה לבודפשט שהייתה חמה מאוד אבל מהממת, אשמח לשמוע את פלקו, אבל הוא אוסטרי. מה, אתה מבלבל פה את היוצרות? ובודפשט הייתה חמה, ואתמול במילאנו בוטלה ההופעה של בד בני בגלל שהייתה גשומה מאוד. ראיתי את זה, הזדעזעתי את כל הסרטונים בסושיאל מידיה. ואמרו, בד בני, מה יהיה היום בגמר המונדיאל? מתוכננת מסיבה לחמישי הקרוב, אני רציתי ללכת לכיוון ארגנטינאי, כאילו להביא אסדו, לפנק וכאלה, אבל אם ארגנטינה לא תנצח, אומרים לי פה, יש מצב של ספרד, אז אני אעשה מסיבה. לא, ספרדית? לא, לא, לא. אני נדר לזה משהו לא זה. בדיוק. מה שהוא אומר?

0: חבר. היום יהיה לראשונה במונדיאל מופע מחצית כמו בסופרבול. בסופרבול שמים אומן אחד ונותנים לו איזה 11 דקות להופיע. פה לקחו גם את מדונה, גם את שקירה, גם את ג'סטין ביבר, גם את להקה הקוריאנית BTS, ונותנים להם 11 דקות להופיע. כל אחד 3 דקות, בערך. ברור שמדונה היא לי תשאיר את הנגה, ששידרנו הרגע, ואת דנסטריה, על ההיט החדש שלה. בצדק זה להיט אגב. מה, כאילו חצי חצי? לא...
1: The Time Tunnel.
0: איך? נחכה ונראה.

0: מקבלים את בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות כאמור תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי. למופע המשותף של ריטה ושירי מימון במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ בקרוב באשדוד. כמה פסטיבלים יש?
1: The time tunnel.
0: Exactly. Money.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
17: 100 FM. רדיו.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שגרירות ארצות הברית בירדן עדכנה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות מה שהוגדר איום ממוקד ואמין. עוד נמסר כי מומלץ לכל האזרחים האמריקנים להימנע מהגעה לנמלים. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשע הנאשם בביצוע עבירות אונס בגרושתו בעת שישנה. שריפת הענק בשומרון, חקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן עוברו להמשך חקירה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
20: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל עונה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
23: עד שהורידו לי את החסות ואני יכול לדבר איתך ישירות ולהעיר ישירות על המהדורה. אני שומע מה את אומרת ו... אין לי...
24: תוחזר החסות! 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: מוזיקה זה הכל.
1: מוזיקה זה הכל.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
0: וקבלו את הקישור. השקעתי.

צפויה עם החום הזה, וכן, אני מודע לעובדה שהיה חם המסיבה ביום חמישי האחרון. המזגנים לא הספיקו, עכשיו עובדים על זה, הפנינו את הכל להנהלת המועדון, והם יוסיפו מזגנים ומאווררים. אז החום הזה שזה לא מספיק. לואיס מסליח אומר, אירון, נלך על מסיבה ארגנטינאית. רגע, בוא ניתן קודם כל לארגנטינה לנצח. כרגע, תכף יפורסם שיש מסיבה רגילה ביום חמישי. אם ארגנטינה תנצח, נביא אסדו, אלפחורס, משהו, נעשה את זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
15: יו, אתם מתנהגים כאילו, אבל... אם ספרד תזכה היום? לא, זו בעיה. מקווה מאוד שלא. אני אעשה עם עצמי מחר.

אמרתי להם שזאת תהיה תוצאה, זה קריים גיים. נמרוד, אני שמח שאתה מתפעל, איזה פרשן כדורגל נהייתי, אני לא מבין כלום בכדורגל, שיהיה ברור, בוא. אני לא צופה בכדורגל בחיים שלי, לא הייתי במשחק כדורגל, שזו שערוריה, בוא. אבל במודל אני כן צופה ככל שהמשחק או המשחקים מתאחרים. בגמר ובגמר, בטח ובטח שאצפה איזו שאלה. רוצה ארגנטינה. ארז אלנצ'יאנו, אני רואה שאתה תוהה, ירון, מה, שום מילה על המשחק אתמול? תקשיב, אני לא ראיתי ככה כשזה ברקע, לא ישבתי באמת וראיתי. אבל מה זה התוצאה הזו 6-4? מה, זה משחק של מקום שלישי במונדיאל? או מקום של... או משחק של הפועל דמשק נגד... מכבי איה נאפה? מה זה מה? אחד שלא מבין, אני אומר.

לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

כבר חשבתי עם איזה שיר תבואי, אמרתי נוגה תבוא כאן עם שיר, מה זה ניפון מהכיסא? להיט זה הפנטסי של אדווין אנד פריי ללא ספק, אבל לא בקשת הזהב. אמיר בלס כותב, ירון, מה עם קצת אנסטסיה בבית הזה? לא, גירה, זה מה שחסר עכשיו, להכניס אותה גם לחצי גמר. ואני הבנתי, נפל לי הסימוני לנייר. ההפסקה היום בגמר המונדיאל תהיה חצי שעה, ויופיעו ארבעה זמרים, שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר ו-BTS. המופע נטו של המוזיקה 11 דקות עם מודדים. זאת אומרת חצי שעה הפסקה, וכל רגע אחד נכנס לשלוש, ארבע דקות בערך.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
0: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, האשטג ירון אשבל.

0: everything. משה אביב, אתה מעריץ שרוף של Modern Talking, דיבור חדיש, אה? אתה כותב, ירון, אל תשאל, בימים האחרונים יש דיבור בגרמניה לגבי איחוד של דיבור חדיש. מדבר בתומאס אנדרס ודיטר בונן, הם לא מדברים הצמד, והם מופיעים כל אחד לחוד. אני לא מבין את זה, באמת לא מבין את זה. למה אתם מחכים? זה כמו להקת עדה עשרה, שגם רבו ביניהם ומופיעים כל אחד בנפרד. זה כמו להקת פורינר, שגם רבו ביניהם ומופיעים כל אחד בנפרד. בוני אם, ELO, אפרופו הלהקה שאתה מבקש, יורי. למה אתם מתפצלים? למה אתם רבים? תופיעו כבר! הזמן טס!
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

לוי מעדכן את ירון ליניב בעלי שיום הולדת היום, תגיד לו מזל טוב. מזל טוב יניב, גם מאיתנו יום הולדת שמח. ולא הבנתי קרן, ירון חבל שאתה לא עושה מסיבה היום. היום

0: כעס, ויש כאן מלא בקשות. פירקתם את המערכת, ריסקתם את המערכת. אי אפשר לעמוד בעומס של הבקשות. אורי, ירון, איך אתה עומד בזה? אני לא. משתדל, איכשהו. ואז נעלבים לי, נעלבים. איכשהו מספיק, הוא נסה להרבה בין כל הז'אנרים שמבקשים כאן. למשל, שמואל רוזנו בדף הפייסבוק שלנו כותב, ירון, מה עם השיר No Limit? שיר. קראת לזה שיר. מה זה שיר? פואמה. מה כמה?
1: Let me say yeah.
0: כמה, כמה, yeah.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אנלייק. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרום מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: מה קיץ? באמת? לא. לא שמתי לב בכלל.
0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
1: אוקיי, בואו נעשה הנדסת תודעה.

יחד עם בקשות השירים שלכם, פירקתם את המערכת. שרונה אגיב, זו הבקשה שלך, Love in Siberia, לבן, איך אתם אוהבים את השיר הזה. 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. מלא מבקשים שירים ספרדית לארגנטינה, תלים לארגנטינה, בואו וחכם.

0: 90-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה. שי ברקוביץ' כותב, וואי, מה, פייסבוק חזר? Return of the Mac. אתה יודע מה זה Return of the Mac? חזרתו של הסרסור. יופי, עכשיו בגרסת החופשה הגדולה, מתחכם. מקבלת בקשות, השירים שלכם מכל הסוגים, מכל הטעמים. אני עובר על הפייסבוק, מבינים גם את הבקשות בטלפון. זו אחת מהן, אודי, זו הבקשה שלך. ולכל שמבקשים, ברור שאני רוצה שארגנטינה תנצח, אבל בואו נחכה. בואו לא...
1: The time tunnel.
0: כאילו the time future. כן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב חרטיסים, קופת תל אביב
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס
12: טראומיל
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל!
13: בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי כפוף לתקנון
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
7: ענק המימון
16: דיוט חינם, כוכבית 3065
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: מנהרת הזמן השטג ירון אשבל
20: ונעבור לפינתנו שנולדה ממש עכשיו את חושבת שאין קשר אבל יש קשר וחצי
21: פינת המזגן השיר ש
20: שם זמנים

גלית פרבר, את כותבת בדף הפייסבוק שלנו, ירון, בלי שום קשר לנושא זה או אחר, מודיעה, לא מודיעה, בא לי לשמוע את השיר USA for Africa, אבל כן יש קשר, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. מי שמוביל את הפרויקט זה ליונל ריצ'י, וליונל מסי נקרא על שמו של ליונל ריצ'י. אמא שלו מעריצה של ליונל ריצ'י וקראה לילד על שמו, נתנה כבוד. אז רציתי... I don't get it.

לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

שיר מורכב, יכולנו לגמור אותו בשלוש דקות. לימור אלון מיכאלי, אז מדווחת ירון, יש מצב שאני והבן שלי ניכנס לתוכנית ריאליטי בטלוויזיה. אפשר את השיר When Will I Be Famous? די! כדאי? אבל אין כדאי.

ענת נחמן כותבת, ירון, זוכר את הטירוף של הדיסקים של מנהרת הזמן שיצאו? בדיוק עברתי על דיסק מנהרת הזמן 5 ומצאתי שם את השיר הזה. נו, למה אפשר שהכנסנו את השיר לדיסק שאז הוצאנו דיסקים? ספר משהו, ספר איך היה. מה שיספר, הוצאנו דיסקים, השיר...

בעצם יש לי סיפור. לא על הדיסקים. אפרופו מה שאת כותבת, מאזינה אחרת, משי סנקש. ירון, מה עם השיר Wrap This Arms? לא בגרסה השנה, בגרסה של 2008. מה, אתה חייב להשמיע אותו גם במסיבה אפילו? איך רואים שאת צעירה כאן? ארבעה שירים חדשים התגלו דווקא במנהרת הזמן. אפילו חמישה. לסגו, סמפינג, עזר, עזר. מה עוד הרומני? מה יהי, מה יהו, ואומה לוליטה. השירים האלה שלא יהודיים בישראל דווקא התגלו במנהרת הזמן. עשינו איזה קטע להשמיע שיר חדש שמצאנו בחול. באוקטובר 2008 טסתי לברזיל, ואז אני שם בתוך המעגל של כל הישראלים שאומרים לי, ירון, אתה חייב לקחת את השיר הזה. ואני רואה את כולם צועקים, פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא. אמרו לי, קח את השיר הזה לתוכנית, קח את השיר הזה. חזרתי מברזיל ב-2008, הבאתי את השיר, והשיר הזה שודר לראשונה בישראל, דווקא במנהרת הזמן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: יו, מה עשית לי עם בקשת השיר הזו? וואו, מה זה בקשת הזהב וגם פינת הכבוד?

0: איך זה זורק אותי אחורה בזמן.
1: לא בא.
0: כמה עתיק אתה ירון, אני שואל את עצמי. כבוד גדול לשושי קשני שהלכה לעולמה. יעל תיבדלי לחיים ארוכים, בוודאי שזו בקשת זהב מיכאל, וזה קצת מבלבל אותי כי הייתה את דליה פרידלן, תיבדל לחיים ארוכים עם זרעים של מסטיק, והייתה עוד תוכנית טלוויזיה עם שושי קשני. הייתי ממש קטן, אני לא זוכר, אני קצת מבולבל. לא אכפה לי לראות התוכנית הזו שוב, נראה לי השיר הזה משם, זו בקשת הזהב.

מסודר ונגיד יעל ברכות על בקשת הזהב, זכית בכרטיס זוגי למופע המשותף של ריטה ושירי מיימון במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ באשדוד. מדובר במיטב האומנים שמצדיעים ליצירה הישראלית בחגיגה של מוזיקה, פיוט, מחול ותרבות. זה קורה בשישה באוגוסט, ריטה ושירי יופיעו באמפי אשדוד, כרטיסים בכוכבית 53-59. ברכות.

מנצח הערב? הוא אומר ספרד. עידן ריבר בהפקה, מה אתה אומר, מי תנצח הערב? ארגנטינה. אוקיי, אני גם רוצה, השאלה מה יקרה. אם ארגנטינה זוכה, כמו שאמרתי, ברור שנהפוך את המסיבה שבוע הבא עם המוזיקה הרגילה, 80s, 90s, נהפוך אותה לאיזה מסיבה בניחוח ארגנטינה, אולי נביא אסדו ככה, ואלפה חורס ככה משהו ככה מפנק. אבל אם ספרד תנצח, נעשה מסיבה רגילה, קודם כל שיהיה לנו תמיד שמח. אבל אם ספרד תנצח, מה שאני לא רוצה שיקרה, אז אני

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: עד כאן, אוהבים אתכם, נשתמע מחר.
2: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי באקבה פונו, ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בזמן שמסר דוחות ביטחוניים. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עמרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית עתה, בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר, כשהוא במצב יציב ועם חבלה רב-מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
10: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלאום.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל העונה.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
24: This is a VIP only broadcasting.
25: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: טוב, שלום, ברוכים הבאים, יום ראשון הגיע.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: יפה, טוב, יהיה היום מרגש, היום אנחנו נשיק פה משהו חדש ומעניין, תכף תהיו איתנו בהזנה, וגם נדאג לכל מי שזקוק לטיפולי שיניים באשר אתם, תהיו גם אתם איתנו בהזנה, ומי שרוצה רוצה להתפנק עלינו בשבוע הזה, אני אוכל לקחם פה דברים יפים יפים במסגרת הפנק אותי, תתכוננו, אנחנו כאן עד חמש. וגמר מונדיאל, מה, נדלג עליו? אחד הכוכבים של הכדורגל הישראלי ever יכין אותנו למונדיאל היום, לגמר שלו.

אין מילים. טוב, אוטוטו, אוטוטו, אנחנו ניתן את הפרסים שלנו היום במסגרת הפנק אותי, אז קחו רגע עכשיו איזה שנייה לסמס, להתחיל לסמס, אנחנו כאן עד חמש, אתם יודעים, זה, אבל ארבע וחצי בערך יהיה הטלפון. כרטיס משפחתי לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, חוויית אינטראקציה בעולם האורות המופלא, בין מיצגי טבע לפנטזיה, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור, גלו. הנג 11, נמל תל אביב, 24 ביולי, 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, וגם זוגי להופעה של עדן בן זקן, 5 באוגוסט, במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה, ברכת הסולטן, חוגגים שם 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים, מתחם קולינריה, בהובלת השף רפי כהן, שחוזר אלינו, וגם זוגי לצ'יקיטיטה, סמך הזמר, לרגע 30 שנה לסדרה האיקונית, הם מגיעים לראשונה בגרסת מחזמר בינלאומית מריבה, עם השירים הגדולים והדמות האהובות, בחיכובם של עמית פרקש, עדן, דניאל גבאי, עדין גלמן, עודד פס וליאת אחירון. וואו. צ'יקיטיטס, המחזמר, כרטיסים, בטומיקס, הסחייה בחפוף התקנון, באתר רדיוס 100FM, סמסי, מושיקו, פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר.

0: טוב, אנחנו ב-VIP השבוע מביאים לכם את הטופ שברפואת השיניים בארץ. כל מי שיודע שהוא צריך השתלה, טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה, כל מי שחושש, כל מי שדוחה את הטיפולים מהפחד, אתם חייבים להכיר את דנטל מדיקל סנטר או דנטל מדיקל סנטר, מרכז רפואת שיניים מתקדמת, שבו כל תחומי רפואת השיניים פועלים יחד תחת אותה קורת גג. נכון שיש מרפאות שיניים, אבל כאן מדובר על מרכז רפואת שיניים, וההבדל הוא עצום, זאת אומרת, זה one stop של הכל. אתם לא צריכים יותר לעבור בין מרפאות, לעשות הפסקות ארוכות, לסבול. בדנטל מדיקל סנטר כל הטיפול מתבצע ברצף, תחת אחריות אחת, עם מומחים מתחומים שונים שעובדים עבורכם ביחד. אתם תמצאו את דנטל מדיקל סנטר גם בנתניה, גם בקסריה, גם בביג פאשן גלילות, מרכזים גדולים ומתקדמים, טכנולוגיות מתקדמות, צוות מומחים, שירות רפואי מקיף וליווי אישי של מערכת רפואית שלמה שכולה עבור השיניים שלכם. אז עכשיו כשהכרתם, אתם יודעים שאנחנו מביאים לכם רק מותגים שראויים ל-VIP שלנו, עם הטבה בלעדית למי שמגיע דרכנו השבוע. אתם אומרים, מושיקו שלח אותי, 15% הנחה. תרימו טלפון, דברו איתם על השיניים שלכם, על החיוך שאתם חולמים עליו, ותעשו צעד עבור העתיד והבריאות שלכם. רק ככה עושים את זה נכון היום. כוכבית 6149 זה המספר. Dental Medical Center, אנחנו גם נכיר אותם אישית היום. כוכבית 6149, ובינתיים קחו 15% ממני, רק תגידו שהגעתם דרכנו. כוכבית 6149 לדנטל מדיקל סנטר, בכל הסניפים, בנתניה, בקסריה, בביג פאשן גלילות. תזכרו, one stop shop, הכל מהכל לשיניים שלכם במקום אחד, במרכז רפואי סופר טכנולוגי ומתקדם. כוכבית 6149, 15% הנחה, רק תגידו ששלחנו אתכם.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. Dental Medical Center, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של Dental Medical Center, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: 100 FM, רדיוס.
14: VIP, VIP.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: הנה הרכב הישראלי שעושה שמות, יש לזה יותר מ-200 מיליון האזנות לשיר הזה. כל העולם, תורף.

טוב, יש לנו ככה, גלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, זוגי להופעה של אדמן זקן, מזכיר לכם מסגרת יריד האומנים והמתחם המיוחד שמכינים לכם בירושלים, פסטיבל חוצות היוצר, בחמישה באוגוסט, וגם זוגי לצ'יקיטיטה, סמך הזמר, תקשיבו, חבילה משוגעת היום, אתם צריכים לסמס אליי, מושיקו פנק אותי, ל-0390-22-555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, זה מה שאתם עונים, ולוקחים ממני את כל הפרסים כולם. 0-3-90-22-5-5-5. מה עם מסי? אתם יודעים שיש שיר למסי? הוא אפילו לא יודע שזה שיר בשבילו. גם במסי נתעסק היום, חכו, בשעה הבאה.

0: מה אתה אומר על מסי, ריפס? מה אתה אומר עליו?
1: בואו נדבר על זה אחרי הערב, אני חושב. אבל נראה לי הוא הוכיח את עצמו. אם אפשר להגיד בעדינות.
0: טוב, חדשות טובות.
1: כן.
0: ובסופן גם הפתעה שהכנו לכם.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: בהחלט.
0: יאללה, בואו נעשה את זה, תן לדרך. VIP News. החדשות.
1: טוב, נפתח את החדשות בסיפור על נהגת שחוותה תקר בגלגל הרכב ועצרה את רכבה בצידו והזמין הגרר. עכשיו, חברה שהייתה איתה בטלפון שוחחה איתה והמליצה ליצור קשר עם ארגון ידידים שתוך רבע שעה נתנו לה מענה בדמות יובל שהיה על קו הטלפון. היא הרגיעה אותה, אמרה לה, תבטלי את הגרר, הכל בסדר, אני אעזור לך.
0: מדהים.
1: יובל הגיע לשם והבינה שמישהו מיוחד עומד מולה. בן אדם הגיע עם קאב אחרי שהוא נפצע בעזה.
0: קאב, הכוונה קביים.
1: קביים, אוקיי. כן, כן, כן. הוא עבר שנה של שיקום, הוא סיפר לה, והוא עדיין לא מסכים לוותר על העניין הזה של להתנדב.
0: איזה יופי. בכל
1: זאת.
0: איזה יופי.
1: הוא עזר לה כמובן להחליף את הגלגל.
0: נסתכל על האנשים האלה ולהגיד אחר כשאתה קם בבוקר של יום ראשון, נגיד, לא בא לי על השבוע הזה.
1: אתה מבין?
0: רגע, אתה תבין את הראש, כן.
1: זה בדיוק זה.
0: יפה.
1: משלחת ישראלית רפואית מבית החולים איכילוב טסה לזמביה בכדי לתת מענה רפואי למאות תושבים בכפרים. שם תוחלת החיים הממוצעת היא כ-67 שנים, ושיעור התמותה של אמהות ועוברים הם מהגבוהים בעולם. ויחד עם הצוותים המקומיים, הצוות הישראלי נתן להם טיפול, שיקום ועזרה בכל מה שניתן. וזה שוב מוכיח שאנחנו נמצאים בכל מקום גם בנושאים האלו הרפואיים.
0: יפה, יפה, מקסים.
1: בהחלט.
0: מה עוד?
1: טוב, התחלת לדבר על זה מקודם, ואני מתרגש להציג עכשיו את שיר געגוע, שיר חדש. קריאתו של אהובנו דוד בן בסט שנמצא כאן איתנו באולפן.
0: כן, בוודאי. זה כבר פרויקט, זהו, זה כבר פרויקט.
1: חלוצים.
0: צריך לשיר של אהבה, עכשיו שיר געגוע, אנחנו צריך לשמור על הקו הזה, דוד, אתה יודע, זה עכשיו זה יהיה שיר וההמשך שלו.
2: היות ואתה אחד החברים הטובים שלי, שגם מנחה אותי בכל מיני דברים שקשורים לשירה, אני אעשה את מה שאתה אומר. אתה לא רגיל שהבוס שלך יגיד לך את זה.
0: אני קודם כל נהנה מכל רגע, מהעבודה והעשייה איתך ביחד. אנחנו נפגשים הרבה באולפנים, ונהנים מאוד מהכתיבה ומהיצירה, ועם תומר מתנה שאיתנו על הקו, בוא נגיד לו שלום. תומר!
3: מה נשמע, מושיקו ודוד היקרים?
0: אז אנחנו כבר בשיר משפעה מספר 2 בעצם. הפרויקט של דוד בן בסט, שהוא פרויקט שאפשר להגיד שהוא פרויקט של... מציין הרי משהו, נכון? אנחנו כאן כמה שנים כבר משדרים, דוד?
2: 20 לספטמבר 95, 31 שנים.
0: תכף 31 שנים, וואו. אז בשנת ה-31 שלנו, פרויקט שסוף סוף, אתה יודע, אפשר ככה להגיד בגאווה, פרויקט שדוד שלנו, שהוא הבעלים של התחנה, האיש שייסד את המקום הזה, עושה ככה מליבו, לעם ישראל, באהבה גדולה. כמובן, אגב, שכל הדבר הזה הוא נטו למטרת, איך נקרא לזה?
2: סיוע לבתי חולים ולפצועים שחזרו מן התופת.
0: איזה יופי, איזה יופי. עכשיו שיר געגוע, ואת השיר הזה, דוד, אתה כתבת, למה?
2: בשבעה לאוקטובר, כמו כל עם ישראל, ראינו, צפינו באירוע הנורא והמטלטל ביותר בהיסטוריה שלנו. בנים ובנות של חברים טובים שלי נרצחו.
0: נכון.
2: אחד מהם זה חבר טוב שלי שביתו ובן זוגה נרצחו, שמעון אלקבץ, מי שהיה מפקד גלי צהל. ועוד חבר טוב, אלדד אדר, שהוא אחד הסמנכלים בקופת חולים. השיר הזה נכתב בעצם כשיר געגוע. כששלחתי אותו לשימון, חברי היקר, הוא כתב לי משפט שמאוד נגע לליבי. הוא כתב לי, פגעת בי כמו חץ בלב.
0: וואו.
2: וזה היה נורא. נורא ומטלטל, אבל היות והשיר הזה הוא מטלטל, שכל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה, כי זה שיר געגוע.
0: קודם כל, צריך להגיד שבאמת שישבנו וככה בנינו את הקונספט מאחורי השיר הזה, חשבנו אם להוציא אותו לקראת השבעה באוקטובר, ואז דוד באת ואמרת, לא, בוא נעשה אותו שיר געגוע שיכול להיות ולהתאים לכל אחד מהאנשים ששומעים אותנו כרגע, כגעגוע לאישה, כגעגוע לבת, כגעגוע לכל אחד מהנשים החשובות בחייו. ומי שמכיר את הסיפור שמאחורי, כמו שאתה סיפרת אותו עכשיו, גם יוכל לקחת את זה למקום הסובייקטיבי שלו. ואיתנו על הקו, מי שבחרנו לשיר את השיר הזה, זמרת מדהימה, שגילינו תוך כדי הסקיצות שאנחנו עושים, קוראים לה מעיין שקד. שלום מעיין.
4: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ברוכה הבאה, מה שלומך?
4: תודה, ברוכים, אני מסיים, תודה רבה, שלום לכולם.
0: שלום, שלום. אז דוד, שמעת את מעיין בגרסת הסקיצה?
2: זהו, אז הסיפור היה כזה. היות ועשינו את זה כסקיצה, כתב לי תומר, חברי היקר, תשמע, מצאתי זמרת מאוד טובה לסקיצה, ותבחר מי תרצה שתשאיר אותו. ישיר אותו, תשאיר אותו. שמעתי את מעיין, ואמרתי, תשאיר אותו.
0: היא תשאיר.
2: לא הכרתי אותה.
0: איזה יופי.
2: מעולם לא שמעתי את שמה, למרות שהיא כנראה די מפורסמת, נשאר גם באנגלית וגם נכון. בספרדית, והיא הייתה הרבה זמן בחול, והיא בוגרת להקה צבאית, אבל בעוונותיי לא שמעתי. ויוד והסקיצה שלה מאוד מאוד נגעה לליבי. אמרתי, אז נכין את הכל כדי שהיא תשאיר את זה. ותומר עשה עבודה מופלאה, תומר מתנה, שהכרתי אותו דרכך, מושיקו, ועשה באמת באמת בשיר השני, גם בשיר הראשון שכתבתי לקובי אפללו, עשה באמת עבודה יפהפייה, ויש עוד שניים, שלושה שירים.
0: יש עוד דרך ארוכה לפנינו, דוד. אנחנו עוד... נכון. רק התחלנו, רק התחלנו. תומר היקר, איזה מילת סיום ככה, איזה משפט?
3: אין לי מה להגיד. כבוד הוא לי להיות חלק מהפרויקט הזה של דוד. אני חושב שזה באמת פרויקט של מסע. זה פרויקט לא באלן אלן כזה, יאללה בואו נתחבר למה שקורה היום ונתחיל לרצות אנשים ולרצות קהל, לא, הוא, דוד עושה מה שהוא מרגיש לנכון, מה שבבטן שלו, ושומעים את זה, שומעים את זה, זה פשוט שומעים את דוד, זה לא משנה מי ישיר את זה, אבל שומעים את דוד, יפה. שומעים שם את האמירה של דוד.
0: נכון,
3: וזה
0: נכון.
3: מה שיפה.
2: ותומר ביקש שנכתוב לו שיר.
0: שזה הדבר הבא.
2: לא, כבר כתבתי.
0: אוקיי.
2: השיר כתוב.
3: זה יוצא, כאילו, הוא מתכוון שזה יוצא עוד מעט.
0: כן.
2: עוד לא יצא לאור.
0: עוד לא יצא לאור, זה נכון. זה בדרך, זה בדרך. לאט לאט.
3: זה בהכנה.
0: לאט לאט. קודם כל, בוא נכיר למעיין את יכולותינו, וכמה ישמעו אותה עכשיו ברדיו, בכל התחנות שלנו, וכמה כיף יהיה לראות ולשמוע את התגובות.
4: תודה רבה.
2: ולא רק זה, גם בתחנות אחרות.
0: בוודאי, בוודאי. אז הנה זה, שיר געגוע, המילים והלחן של דוד בן בסט, השירה של מעיין שקד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של תומר מתנה. דוד, רק תמשיך, איזה כיף לראות שאתה עושה דברים טובים ויפים שכאלה. מרגש גם אותי מאוד להיות חלק מהדבר הזה, ותודה, תודה תמיד על כל מה שאתה עושה פה עבורנו. וקחו עכשיו מההתחלה ועד הסוף את שיר געגוע, תתרגשו שם בבית, וגם אתם, תומר ומעיין. הנה זה בא.
3: תודה, מושיקו, תודה רבה.
4: תודה רבה, תודה.
0: בהצלחה לכולם.

0: מה זה, אני מוצא דמעות בעיניים שלך, דוד? אני רואה את זה נכון? וואו. כן. וואו. אתה מתרגש.
1: תראה, השבעה לאוקטובר, השבעה לאוקטובר העלה דמעות אצל כולם. חזרתי קצת אחורנית, לחברים, לבנים שלהם, כן?
0: וואו. מה אני אגיד לך, שזה יהיה באמת אולי הסיפור האחרון, הדרך האחרונה להנציח אותם, כי די, אנחנו לא רוצים מזה יותר. מקווים מאוד מאוד מאוד מאוד שהמדינה הזאת תדע שקט מגיע לנו, שהעם הזה סוף סוף חלה להרים ראש. ואנחנו רגע לפני בחירות, ואתה איש שעוסק המון בפוליטיקה, אתה חבר של כולם גם, אולי תגיד איזה מסר לעם שלנו, אתה יודע, רגע לפני שאנחנו מסיימים.
1: לא, אולי נדושה, אבל היא כל כך חשובה. אחים אנחנו.
0: אחים אנחנו. אמת, צודק. דוד, איזה כיף, תודה רבה. טוב, נעשה איזה הפסקונת, אנחנו תכף חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום כמובן, חכו איתנו.
2: פרסומות. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
11: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מושיקו שטרן
0: VIP. טוב, חזרנו, ולא תשכחו לרגע שאנחנו השבוע עם הטופ שברפואת השיניים בארץ, כאן אצלנו, Dental Medical Center, מרכז רפואת שיניים מתקדם, שבו כל תחומי רפואת השיניים פועלים ביחד, תחת קורת גג אחת, one stop, הכל במקום אחד. אם אתם צריכים טיפולי שיניים מורכבים, אם זו השתלה, שיקום הפה, אם אתם חוששים, דוחים טיפולים, הנה המקום עבורכם והאופציה של טיפול ביום אחד, וזה מעולה עבורכם. תקשיבו טוב, בהתאם להבחון וגם בדיקות מקיפות שיעשו לכם כמובן, במקרים מסוימים שמתאימים לבצע עקירות, השתלות והתקנת שיניים זמניות באותו היום, זה פתרון מעולה למי שסובל מחרדה דנטלית. אתם יודעים מה זה חרדה דנטלית? שבאים לרופא שיניים ופשוט משקשקים, אז זהו. וכל מי שזקוק עקב לטיפול מורכב, גם סדציה או הרדמה מלאה, אין אפשרויות שמציעים לכם בדנטל מדיקל סנטר לאחר בחינת הצוות הרפואי, וזה הזמן להדגיש. תבחרו מקום שיסביר לכם את כל האפשרויות, שתכנן את הטיפול בצורה נכונה ושיתאים אותו בדיוק לצרכים שלכם. זו הגישה של דנטל מדיקל סנטר, ולכם מגיע הטוב ביותר. ולכן השבוע אנחנו איתם, אתם יכולים להגיע אליהם לייעוץ במרכז שנמצא בקיסריה, במרכז שנמצא בנתניה, או במרפאות החדשות בביג פאשן בגלילות. אבל תתחילו בלדבר איתם בטלפון. כוכבית 6149. Dental Medical Center, כוכבית 6149. תתחילו שם. למה? בטלפון הם יענו לכם לכל שאלה במקצועיות. בסבלנות, ויתנו לכם את ההטבה הבלעדית שלי, מי שמגיע דרכנו השבוע, 15% הנחה. 15% הנחה, זה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. לא לפספס את זה, כוכבית 6149, זה המספר של Dental Medical Center, רק תאמרו שמושיקו שלח אתכם. כוכבית 6149, יש לכם 3 מרכזים סופר טכנולוגיים, סופר איכותיים, ואת האפשרות לסיים גם את הכל ביום אחד, תלוי בכם, ובמורכבות של האירוע הזה, כוכבית 6149, זה המספר, כוכבית 6149, כוכבית 6149, Dental Medical Center, בהצלחה! רפואה שלמה כמובן.
7: רדיוס 100FM.
0: מי זו שנפלה, קיבלה מכה בראש והופיעה בכל זאת בשוני?

סוגרים שעה ראשונה, תכף חוזרים. ברור שנתעסק בגמר המונדיאל, ועם אחד הכוכבים הגדולים של הכדורגל הישראלי ever. חכו, תהיו איתנו בזנה, וגם כרטיס משפחתי לגלו. תערוכה זוהרת לכל המשפחה, גלו, באנג 11, בין מיצגי הטבע לפנטזיה, מתחלה צילום, משחקים, מופעי אור. מדהים מה שקורה שם, מתחיל ב-24 ביולי בשבוע הבא, עד ה-31 באוגוסט. כרטיסים ב-2Mix, וגם זוגי להופעה של עדן מזקן, 5 באוגוסט, עדן מגיעה לפסטיבל חוצות יוצר, לכל המשפחה, בברכת הסולטן, 50 שנות הפסטיבל הזה, מיטב המוזיקאים, מצע גשר התקווה, יריד אומנים ומתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן, וזוגי לצ'יקיטיטה, סמך הזמר עם ליאת החירון, עודד פז, ידין גלמן, עדן דניאל גבאי, עמית פרקש, כולם יהיו שם, כרטיסים ב-2Mix, אם אתם רוצים את כל זה, מסמסים, מושיקו פנק אותי, 0-3-90-22-5-5-5, תחזיקו חזק, אנחנו תכף חוזרים. זן אדיר אנחנו, אל תשכחו את זה לרגע, גם בימים האלה שזה לא פשוט להגיד את זה, אבל צריך.

0: פרסומות. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: השעה בחסות.
0: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
0: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם. כוכבית 3065.
8: 100 FM רדיוס.
9: This is a VIP only broadcasting.
10: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שעה שנייה שלנו ביחד היום. עולמת הפרסים שלכם עוד מעט, משפחתי לגלו, תערוכה זו את כל המשפחה, זוגי להופעה של עדן בן זקן מסגרת פסטיבל חוצות היוצר ירושלים, וזוגי לצ'יקיטית הסמך הזמר. אתם מסמסים או שיקו פנק אותי 03-90-22-555. אני מתקשר בהפתעה עוד מעט.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: טוב, מושך אליו טוב. עדן מאירי, אלוף. בן צור, שעושה שנה מדהימה, כתב איתו ביחד. ובואו נמשוך אלינו טוב, כי אנחנו רוצים היום גמר. טוב כזה, לא משעמם, אה? שיהיה מעניין, שיהיה עניינים, שיהיה על מה להרים לחיים היום.
1: שיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
0: ולפני שאנחנו רואים גמר של אגדות, אנחנו צריכים לדבר עם אגדה, לא ככה? איציק זוהר, אח שלי, מעניינים.
2: אהלן, אהלן, אח יקר והוא.
0: מה שלומך?
2: שבוע מבורך.
0: איך אתה? שבוע טוב, שבוע טוב.
2: השתבח שמו לאן, אני ברוך השם בטוב, תודה לאלה.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. טוב לשמוע אותך, ואנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגמר, ואתה יודע, החבר'ה פה שאלו אותי ברדיו, אם אנחנו רוצים לדבר לקראת הגמר, אמרתי בשבוע שעבר, ששבנו לראות את החצאי גמר, וזה היה זה ביתה של אמבפה, שאמרתי לחברים, בוא נעשה איציק זוהר, זה הימים של איציק זוהר, זה בדיוק הביתות האלה. אתה גם הרגשת? אתה הרגשת את הדמיון הזה?
2: את האמת שראיתי את זה עם הבן שלי, וגם אני אמרתי את מה שאמרת.
0: נכון, זה ממש, הבננות שלך המיוחדות האלה, כאילו אמבפה אמר, וואלה, למדתי את איציק. זה מדהים. תשמע, אנחנו לרגע לפני גמר גדול, ואני מניח שגם אתה לגמרי ארגנטינה, נכון? אני תוהה אם לא?
2: אני חד משמעית ארגנטינה, קודם כל בגלל מסי, אחרי זה בגלל חביר מילי, בגלל העוצמות והאותנטיקה המטורפת שיש במדינה הזאת. אני, אתה יודע, אני הייתי שם בגיל 16 בטורניר אליפות העולם לנוער, היינו עם נבחרת ישראל, ועד היום יש לי את התחושה הזאת ואת הדרך שבה הם מביאים אהבה והערכה לכדורגל. זה פשוט מדהים.
0: נכון, נכון. ואני בכלל להערכתי עם יהודים בכלל, הסיפור של ארגנטינה, תדע לך. משהו שם מאוד מאוד דומה לנו, לא יודע, כאילו, מרגיש לי כזה שה... גם הנשיא המטורף הזה שזכינו לו בשנים האלה, דווקא כשאנחנו באמת צריכים את התמיכה הבינלאומית, זה יפה וזה כיף לראות. וגם מסי, יש לי איזה חבר במיאמי, שלח לי תמונות של מסי קונה בסופר. וואלה, איציק, גם בימים הכי טובים שכל השחקנים פה בארץ, אף אחד לא הולך לבד לקנות בסופר. בוא נגיד את האמת. זה מסי.
2: אני אגיד לך מה, האנושיות שבו, למרות המעמד שלו, ולמרות אותו אחד האנשים הכי מפורסמים בכדור הארץ, יש משהו מאוד אותנטי בדרך שבה הוא מתנהל, לא רק על הדשא, אלא גם מחוץ לדשא. משהו מאוד צנוע, אתה יודע, וזה אוטומטית קוראים לך להתחבר אליו. אבל אתה יודע, ממסי נגלוש רגע למונדיאל הזה, אני חושב שזה אחד המונדיאלים הכי גדולים שהיו, לפחות ממה שאני זוכר ומה שאני רואה כדורגל. בטח הכי ארוך, הוא 39 ימים בניגוד למונדיאלים אחרים.
0: נכון.
2: על כמות הנבחרות, 48 נבחרות. אבל זו פעם ראשונה לדעתי שהכוכבים הגדולים הגיעו. כלומר, בכל נבחרת שיש כוכב גדול שהוא שם עולמי, הגיע למונדיאל וייצר משחקים מאוד מאוד יפים, ייצר מספרים מאוד יפים, וכמובן מעל כולם זה מסי. אולי היחידי שאתה יודע ש... אפשר לסמל עליו וי של אכזבה, הוא רונלדו.
0: ממש.
2: אבל אין מה להשוות בין פורטוגל, ביחס של פורטוגל, נבחרת פורטוגל לרונלדו, לבין היחס של נבחרת ארגנטינה למסי.
0: אני מסכים איתך, ממש, אמת, כל מה שאתה אומר נכון, ממש. רונלדו, אמת, לא אכזב אותי ברמה האישית, כאילו, בפורטוגל ציפיתי ליותר מה...
2: אני אגיד לך מה ההבדל המהותי בין שתי הנבחרות שעושה את ההבדל בין שני השחקנים. בארגנטינה, מרגע שילד הולך, נרשם לקבוצת כדורגל, והוא לא המספר 10 של אותו קבוצה, הוא מיועד לשרת את מספר 10 במשחק, והם חיים עם זה בשלום, הם עושים

0: שיש אגו שמשתלט על החדר הלבשה, הדברים האלה נראים כמו שהם נראים בפורטוגל. ובארגנטינה זה פעם ראשונה בהיסטוריה ששחקנים שמשחקים איתך לפני דקה במעמד של חצי גמר שרים שירים עם השם שלך בתוך השירים שבו הם שרים לעודד את המשחק עצמו.
1: מדהים.
0: זה מאוד נדיר וזה דבר מרגש. אני כשחקן כדורגל יכול להגיד לך מרגש.
1: אז רגע, אז מתי אנחנו? כמה צריך להגדיל את המונדיאל כדי שגם ישראל סוף סוף תגיע?
0: אני יודע, יש לי תחושה שגם אם נארח לא נעלה.
1: אבל מה, איציק, יש לנו, בוא נגיד רגע את האמת, כאילו, האולימפית שלנו, והנבחרת הצעירה, וכאילו, אנחנו מגיעים לרמות מאוד גבוהות שם, ומשהו נעצר בדרך, מה קורה שם?
0: יש לנו את היכולות, בסופו של דבר, זה יפגוש את ההצלחה הזו. אם ורדה הגיעו למונדיאל, לא משנה, כלומר, אמנם במקומות פחות קשים להתמודד איתם, כמו שישראל מתמודדת באירופה, אבל שרים, כיף ורדה זה בגודל של רמת החייל.
1: כן.
0: אם הם יכולים, להוציא 11 שחקנים שיביאו כבוד למדינה שלהם במונדיאל, אז בטח שגם ישראל. מצד שני, גם הודו וגם סין, מדינות של למעלה ממיליארד תושבים, לא מגיעים למונדיאל ולא מצליחים להוציא 11 שחקנים. יש תמיד גם את זה וגם את זה, אבל אני מאמין, לא עוד אחד, עוד שניים, מתישהו זה יקרה, אנחנו נפסיק לדבר על הגולים של שנות 70, או על הגולים שלנו בפעם הראשונה באירופה, שהייתה לי את הזכות והכבוד להפסיק אותם עבור מדינת ישראל.
1: אתה היית בנבחרת שהייתה אולי הייתה הצלחה הכי גדולה שלנו מאז שנות ה-70, אני חושב, נכון?
0: לא, אני בשנות ה-70, אמנם אני מבוגר, אבל לא עוד כדי כך.
1: לא, אמרתי מאז שנות ה-70, הנבחרת הטובה ביותר הייתה זו שהיית חבר בה, כאילו.
0: כן, תודה, זכיתי לשחק.
1: זה היה ברקוביץ' ורביבו ואלון, ונכון, כאילו, אני זוכר נכון.
0: ברקוביץ', רביבו, אבי נימניר ונטה,
1: ואלי יוחנה
0: שיחק.
1: שם היינו הכי קרובים, תכנס.
0: כן, היינו הכי קרובים. לי נפלה הזכות להפקיע את הגולים הראשונים של ישראל באירופה, ובאמת זה משהו שאני אקח אותו כל חיי. אבל שמע, בוא נחזור רגע למונדיאל. פעם ראשונה ב-20-30 שנה האחרונות, 186, אתה יודע מה, מאז מרדונה שהיה אליל שלי, שאני ממש מתבאס שהמונדיאל נגמר.
1: וואו.
0: אני ממש מתבאס שהמונדיאל נגמר. כלומר, הווייב הזה, האנרגיה הזו, החיבור הזה שהכדורגל, שהמשחק הזה מביא, שמע, שגולפשים כולם את החולצה של הקבוצה שאתה אוהב, אתה נמצא ביציאה, בין אם זה ביציאה הכבוד או בין אם זה ביציאה הרגיל, כולם שווים. זה אחד המשחקים היחידים שיש בו דו-קיום, אחד המשחקים היחידים שעושה שוויון בין כולם, זה לא משנה אם אתה עשיר, אני שמן או רזה.
1: אמת.
0: שם יש שוויון.
1: יש את התמונה...
0: תצליחו להעתיק את הדבר הזה גם לחיים האמיתיים.
1: יש את התמונה המפורסמת הזו שעכשיו רצה, שמסי עם השיער החצי ארוך הזה, אל מול האמבטיה עם, איך קוראים לו, ימל, נכון?
0: למיל ימל, כן.
1: יאללה, תשמע, זה וואו.
0: יש תחושה כאילו, אתה יודע, שהעתיד נכתב בעבר.
1: ממש.
0: זה מטורף דרך התמונה הזו.
1: ממש.
0: אבל לעניין המשחק שלנו היום, לדעתי...
1: מה, תן תוצאה, תוצאה, הימורים, קדימה.
0: לרצון של הלב שארגנטינה תנצח, גם מקצועית אני חושב שארגנטינה תנצח, לא בגלל שהיא יותר טובה מספרד, ספרד קבוצת כדורגל הרבה יותר טובה.
1: וואלה.
0: היו 10 משחקים בין ספרד לארגנטינה, 8 משחקים ספרד הייתה מנצחת. אבל במשחק אחד ספציפי, שבו אין חשיבות לא לצהובים, ולא למה יהיה במשחק הבא, לא לשמור כוחות, במשחק אחד ספציפי עם האנרגיות שיש בארגנטינה, אני מאמין שארגנטינה בהחלט יכולה לעשות את זה. מעבר לזה שלמסי יותר קל לשחק מול שחקנים ספרדים, אשר לשחק מול שחקנים אנגלים, או כל שחק גרמנים, או צרפתים.
1: בגלל הסגנון.
0: יותר קל, כי הם גדו עליו, הם מעריצים אותו, כן. והם יעברו לידו בכבוד, גם שמנסו חלץ ממנו את הכדור.
1: יפה, אהבתי. לא חשבתי על זה ככה, יפה. אז יש תוצאה? תן לי תוצאה.
0: לא יודע, כמו שאתה יודע, אני ואימורים לא הלכתי. אבל רק בשביל ה-3-2.
1: יו, גם אני אמרתי 3-2. איצי, גם אני איתך, אני אמרתי 3-2 לחבר'ה שלי גם. 3-2, יאללה, אני הולך איתך ביחד. 3-2. וקודם כל, כן, דיברנו עם איציק זוהר האמיתי, זה לא סיאנס, הוא איתנו, ברוך השם, הכל בסדר, תוציא את השמועות והשטיות מהראש, ברוך השם, יופי. איציק, אני מקווה שנעשה לנו איזו מסורת, ולא רק במונדיאלים, נתחיל לדבר קצת יותר.
0: באהבה גדולה, באהבה גדולה. פתרות טובות, וכל הפחות שבתורה.
1: אמן, חיבוק, אחי, ביי, תודה.

0: טוב, השבוע אנחנו עם VIP שמארחת את Dental Medical Center, מרכז רפואת שיניים מתקדם, שבו כל תחומי רפואת השיניים פועלים ביחד תחת קורת גג אחת. מה זה אומר? כל מי שיודע, יודעת שהם צריכים השתלה, טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה, כל מי שחוששים, דוחים, מעשנים, תקשיבו גם אתם, מעשנים. כבר שנים אתם מעשנים וחושבים שבגלל זה אי אפשר לעשות את כל הטיפולים האלו, גם לכם מגיע חיוך בריא, חיוך אסתטי. קיימות עבור המעשנים אפשרויות לשיקום הפה והשתלות שיניים, ובהתאם למצב שלכם יטפלו גם בכם. חברים, האישון, בין יתר הנזקים שהוא גורם, הוא גם משפיע על בריאות הפה ועל תהליך הריפוי. אבל גם אם נאמר לכם בעבר שאתם לא מתאימים לטיפול מסוים, והלכתם ובדקתם, אמרו לכם אי אפשר, עכשיו אתם תעשו בדיקה מקצועית ואתם תגלו שכנראה שאפשר. רפואת השיניים מתקדמת כל הזמן, וכיום יש פתרונות שלא היו בעבר. המומחים של Dental Medical Center, שיושבים במרכזים בנתניה, בקיסריה ובביג פשן בגלילות, הם יכולים להחזיר לכם את התקווה לחיוך חדש למרות הכל. אז גם אם אתם מעשנים, אל תניחו שאין פתרון. תגיעו לבדיקה, תכירו את האפשרויות, תקבלו תוכנית טיפול שמותמת לכם אישית בדנטל מדיקל סנטר. זו הגישה שלהם, הגיע הזמן שתכירו ושתעשו את זה עם הטבה בלעדית למי שמגיע דרכנו השבוע. רק תגידו שמענו את מושיקו, זהו, זה הכל. 15% הנחה לכל מי שמטפל דרכנו, כוכבית 6149. תדברו איתם עכשיו, כוכבית 6149, כוכבית 6149. מאוד קל להרים טלפון עכשיו לדנטל מדיקל סנטר. שלושה מרכזים סופר טכנולוגיים, סופר חדשניים, שמחכים לכם עכשיו, וגם למעשנים יש פתרונות, כמו שהבנתם, כוכבית 6149. מי שמגיע דרכנו השבוע, משלם 15% פחות. שווה? אז תרימו טלפון, תבררו מה מצבכם. כמובן, שאלות שאתם רוצים לשאול כבר בשיחה, כדי לקבל את הייעוץ הטוב ביותר ולהבין לפני שאתם ניגשים, מה צריך, איך צריך. כוכבית 6149, דברו איתם כבר עכשיו, כוכבית 6149.
1: פרסומות. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. Dental Medical Center. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
4: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
5: למעשה לדחות נשוי.
6: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
7: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 953-1. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
6: גט קומפי,
5: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. הרטיסים, קופת תל אביב.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מושיקו שטרן, VIP.

0: למה הלו?
1: הלו.
0: למה הלו? תקשיבי, תקשיבי. שלחת הודעה, נכון?
1: נכון.
0: ומה היא צריכה לומר?
1: מושיקו, פנק אותי.
0: אז למה אמרת לו?
1: נו,
0: לא היינו מרוכזים, וחם היום, ופקקים, ועניינים, וזה, אבל מה אני אעשה? עם התירוצים האלה אני לא יכול לעבוד, את מבינה? יש לי פרקסים. כן, אני חייב מושיקו פנק אותי, כי זה הפורמט.
1: נו, הנה, מושיקו פנק אותי.
0: אז בפעם הבאה, תחזיקי חזק ותמשיכי לנסות, בפעמים הבאות.
1: באמת?
0: באמת, באמת. מה אני אעשה? מה אני אתן לך ולאחרים? לא, ככה זה עובד, יודעת.
1: איך הייתי אמור לדעת שזה אתה?
0: נו, מה לעשות? זה המשחק. איך קוראים לך?
1: גילה.
0: גילה. בפעם הבאה יקירתי, וסליחה, נמשיך הלאה. נקסט. לא שלום, לא היי, לא הלו, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי. איך תדעו שזה אני? זה הקטע. אתם צריכים לשמוע את התוכנית, ואם מצלצל אצלכם, זה אני. הנה. מה אתה אומר? אתה טוב באימורים אתה או ש... זה יקרה? טוב, הלאה, צלצל אבא, מספר הבא, קדימה. חברים, יש פה פרסים היום שאני לא יכול לוותר ולא יכול להתפשר ולא יכול להן, טוב, זה לא, יש פורמט, סורי. מה ההבדל בין הטונים, אם זה מצלצל?
2: מושיקו, פנק אותי.
0: שלום!
2: יו,
0: אימאלה. הנה, אימאלה. מה שלומך?
2: בסדר, מה נשמע?
0: אנחנו בטוב, איך קוראים לך?
2: נועה.
0: נועה. איזה שם יפה, נועה. לאחותי יש השם הזה. אני אוהב את השם הזה. אני בחרתי לה אותו. נועה, מאיפה את?
2: מראשון לציון.
0: ראשון לציון. וגם אותה אני אוהבת ראשון לציון, כי אני גר שם. משפחתי. כרטיס משפחתי לגלואו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, בעולם האורות המופלא, חווה אינטראקטיבית, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור, פנטזיה, עניינים. הכל באנגה 11, נמל תל אביב, קורה מ-24 ביולי, עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, את הולכת לגלואו עם כרטיס משפחתי. רגע, איך את עם עדן בן זקן? בא לך הופעה של עדן?
2: ברמות.
0: ברמות. 5 באוגוסט, פסטיבל חוצות היוצר. בבריכת הסולטן, 50 שנה, מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים, מתחם קולינריה, עם רפי כהן השף, וזוגי להופעה של עדן בן זקן בחמישה באוגוסט בדרך אלייך, בסדר?
2: מדהים.
0: רגע, לא סיימתי. מה עם משהו לילדים? יש ילדים?
2: יש, ברוך השם.
0: יאללה, כרטיס זוגי לצ'יקיטיטס, המחזמר. אולי זה בעצם...
3: יאללה, שיר חזון, אנחנו צריכים לקפת את אריאל.
2: רגע, סליחה.
0: כן, כן, כן.
2: בדיוק אוספת מהגן.
0: כן, כן, זה השעה, אני יודע, אני יודע. מה, יש גנים עכשיו? זה לא חופש?
2: קייטנה, כן.
0: אה, קייטנה. לרגע 30 שנה לסדרה האיקונית צ'יקיטיטס, היית צופה בזה?
2: ברור.
0: יופי. אז תולכת לראות המחזמר עם ליאת החירון, בכבוד האהוב עצמה, עודד פז, עדן דניאל גבאי, דינגלמן, עמית פרקש, צ'יקיטיטס, המחזמר, כרטיסים, בטומיקס, השחייה בכפוף לתקנון, באתר רדיוס 100 FM. תראי מה זה, איזה כיף לענות מושיקו פנק אותי וכל הפרסים נופלים עלייך ככה.
2: תודה, תודה.
0: יאללה, חג שמח, ביי להתראות.
2: תודה רבה.
0: קיץ שמח, איזה חג, לא יודע איזה חג. החלטתי. קיץ שמח שיהיה, ביי. חגים עוד יהיו אחר כך. אחרי שנעבור את תשעה באב, בימים האלה.

0: Thank you, Peggy. טוב, אתם יודעים שגם היום וגם בכל השבוע הזה אנחנו דואגים למאזינים שלנו עם הטופ של מרכזי רפואת השיניים, כי זה מה שמגיע לכם לא פחות, המרכז המתקדם, Dental Medical Center. והבטחתי לכם להכיר אותם אישית אישית, אנחנו נעשה את זה כל יום. עכשיו תגידו שלום לדוקטור דורון ברחן, שהוא מומחה לשיקום הפה, הוא מייסד Dental Medical Center. וואה, המייסד בכבודו בעצמו. כבוד גדול. מה עניינים דורון?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
0: איזה יופי. טוב, אז אנחנו כבר מכירים אתכם. אני מדבר על זה כבר כל התוכנית. יש לכם שלושה מרכזים מתקדמים. בכולם אתם מנגישים את כל המומחים שלכם מרפואת השיניים במקום אחד. כמה זה נוח. אבל חוץ מנוחות, ומה זה שונה ממרפאות אחרות? תן לי יתרונות שזה מביא איתו הסיפור הזה.
1: אם נסתכל באופן כללי על מה שקורה היום בעולם רפואת השיניים, במקביל לעולם הרפואה, זה עובר מהפכה ומודרניזציה. אנחנו כולנו רגילים שלפני שנים היינו מגיעים למרפאה קטנה, חדר אחד, שניים, עם הרופא האישי שעושה את כל הפעולות. רפואת שיניים היום היא רפואה אולטרה מודרנית, עם המון המון טכנולוגיות, עם המון תחומי ידע והתמחות. והיום רופא שיניים יחיד כבר לא יכול לתת את המענה הכי טוב בכל אחד מן הטיפולים ובכל אחד מן הטכנולוגיות. זכות הקיום והיתרון של מרכז רב תחומי הוא שהוא מאגד בתוכו גם את הידע המקצועי, קרי מומחים מכל התחומים, מכל הדיסציפלינות, וטכנולוגיות שהן מאוד מורכבות, בטח ובטח לרופא אחד לעשות אותם לבד, וגם עולות הרבה כסף. ולכן היום המרכזים הרפואיים תופסים בעצם את מקומם של אותם מרפאות מסורתיות. וזה היתרון בעצם במרכזים רפואיים שנותנים את הטכנולוגיות הכי טובות ואת הרפואה הכי טובה.
0: אז בעצם זה ה-one-stop-shop של העולם הדנטלי, מגיעים בהחלט. ומקבלים את כל המענה להכל מהכל במקום אחד.
1: בהחלט.
0: אין טיולים יותר.
1: אין טיולים, החל מהבדיקה דרך צילומים, אין ללכת למכוני צילום, אין לעשות סריקות מחוץ למרפאה, אין להישלח לרופא מומחה כזה או אחר. הכל נעשה בתוך המרפאה מתחילת התהליך ועד סופו.
0: וואו, מדהים.
1: וגם הרבה הרבה שנים אחרי, מכיוון שאנחנו צריכים לזכור שזהו טיפול רפואי, ועל הרופא ולמרכז ישנה מחויבות מקצועית ורפואית ארוכת שנים.
0: זאת אומרת שגם מגיעים אחר כך לביקורות, וכל הזמן בודקים שהכל עוד בסדר, ואם צריך טיפולים נוספים.
1: אנחנו מדברים היום על טיפולים שאנחנו יודעים לתת להם תקפות ל-10, 15, 20 שנה ואפילו יותר.
0: וואו, משמעותי. משמעותי. טוב, תשמע, אנחנו עוד נמשיך להיות סקרנים בהמשך השבוע, נשמע כאן את כל החבר'ה שלך מהמרכז מדנטל מדיקל סנטר, אבל בינתיים אני אגיד למאזינים שלנו, דוקטור דורון, שאנחנו מזכירים להם שיש להם 15% הנחה, רק השבוע.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אז מהר מהר להרים טלפון, לדבר עם הצוות, כוכבית 6149, תירשמו, תקבעו שיחת ייעוץ, קודם כל מתחילים מהטלפון, נכון דוקטור דורון? מהטלפון.
1: בוודאי.
0: זאת אומרת, הם יכולים לשאול כל מה שהם רוצים לדעת.
1: כל דרך, כל שותפות, ארוכת טווח, מתחילה מטלפון אחד ראשון.
0: יפה. אז כוכבית 6149, זה המספר. לא לשכוח להגיד, מושיקו שלח אותי לקבל 15% הנחה, כי ברגע שבעצם יתבו לכם את הטיפול שלכם, המחיר שאתם תשלמו הוא פחות ב-15% מכל עם ישראל, רק כי אתם מאזינים שלי עכשיו. כוכבית 6149, דוקטור דורון ברחן, מומחה לשיקום הפה ומייסד Dental Medical Center. תודה על השיחה, יקירי, ושיהיה לנו שבוע מוצלח.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. ביי ביי. הפסקה אחרונה לדעתי, ואנחנו תכף חוזרים.
2: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. Dental Medical Center, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
3: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס.
12: מושיקו שטרן, VIP.
13: הנה עדן בן זקן שכל השבוע נחלק לכם כרטיסים במסגרת חוצות היוצר. הלהיט הכי גדול שלה השנה.

0: עדן בן זקן, כל השבוע נחלק כרטיסים להופעה של המסגרת פסטיבל חוצות היוצר. כל השבוע הזה, 50 שנה לפסטיבל הזה, יהיה מעניין. ועכשיו, האורח שיגיע לפה השבוע, תפו תפו חמסה שהכל יהיה בסדר, אתם יודעים, כפוף את הקנון של הג'ינג'י והאיראנים וכל הדברים שקורים שם, אנחנו מקווים, מחזיקים אצבעות שהכל יהיה בסדר, לפחות פה בגזרה שלנו הישראלית, היהודית, ששחררו אותנו מבנוחה רגע מכל האירוע הזה, ויעשו שם מה שצריך לעשות. שזה יהיה בגזרה שלהם, נקרא לזה ככה. בפעם האחרונה שהוא היה כאן, דיוויד ברוזה, הוא השאיר לנו את הביצוע המהמם הזה. בפרספקטיבה אחרת לגמרי. הוא שר כאן את ילד מטריה, זוכרים?
1: הייתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ, אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק, מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו, הוא צחק איתם. תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו. אז המורה אמרה, אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה. זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה.

ילדה עם קוקיות, ילד מטריה. נעים מאוד, השם שלי זה עומר. נעים מאוד, קוראים לי אתרה. בחוץ הילדים רצים, צועקים אחד על השני. כדורים עפים, בפנים, זה רק אני ועומר. ועומר הוא אומר שלא נורא. ועומר מצייר לי ציורים, הוא עושה לי פרצופים. כותר לי תרגילים, כשאני בוכה, רוצה לשבור את הכלים. עומר מחבק אותי. אבל בשער מחכים לו שני בנים. דוחפים לו רגל, הוא נופל על הפנים. הלוואי שתיעלם, הם אומרים. והוא סותם, מחזיק חזק בפנים. ורק כשהם הולכים, עומר נעמד, מנער את הבגדים, מרכיב את משקפיו, והדמעות זורמות עליו מעצב ובושה. ונהיה לו קצת רטוב, אז הוא פותח מטריה. והוא לוחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס, תיקח אותי מכאן. שמעו אותו, ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה.

הייתי ילד אחד, ביסודי. אני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, ולא בגלל שהוא היה

0: טדי, טדי, קורע את ליבי הכל הזה. אנחנו מסיימים, ותודה רבה לכל מי שעשה במלאכה השבוע הזה, בתחילת השבוע הזה, ביום ראשון הזה. קודם כל, כל השבוע אנחנו נהיה כאן עם השיתוף פעולה שלנו עם דנטל מדיקל סנטר, אז תמשיכו להרים להם טלפונים, כוכבית 6149, כוכבית 6149, תגידו מושיקו שלח אותי, יש לכם 15% הנחה על הוואן סטופ שופ של כל עולם השיניים, מרפאות השיניים שלהם נמצאות בנתניה, בקסריה ובביג פשן גלילות חדש שם, ואנחנו נמשיך לדבר איתם כל השבוע, לשמוע ככה עוד ועוד מהמומחים שלהם על איך עושים הכל במקום אחד. בסדר? זה דבר ראשון. תודה גם לדוד בן בסט שלנו, איזה מרגש, ששקנו עם את השור החדש שלו, ותודה לתומר מתנה שעלה איתו לשידור המפיק מאחורי השיר הזה, ומעיין שקט שבית מבצעת את השיר הזה, ותומר עצמו, שהוא גם מפיק מוכשר בטירוף וגם זמר עם מלא, הוא מופיע בקרוב, בשלושה באוגוסט, בבית היוצר, בנמל תל אביב. אז אם אתם רוצים לראות מי זה האיש מאחורי כל המוזיקה המופלאה והשיר הזה שאני חורש לכם כבר הרבה מאוד זמן, תעוף גבוה, אז לכו לראות אותו בשלושה באוגוסט בבית היוצר, ותודה על כל השיתוף פעולה והדברים היפים שאתה עושה, תומר היקר, אנחנו נבוא לראות אותך שם כמובן בלייב, ולהרים לך, ונקדיש את זה למסי, שיעוף גבוה היום.
1: בוא תשב לידי
0: ותודה לאיציק זוהר
1: ספר מה קורה לך אתה לא יודע מה
0: הרעיון המלא בדיקטוק עוד מעט יאללה ביי

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: 1-770-66-70.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: באינטרנט אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הרטיסים, קופת תל אביב.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון, כך אמר גורם במחלקת המדינה לסוכנות הידיעות AFP. הביקור של אהון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009. שר הביטחון קץ מגיב לירי מאיראן לירדן ומאיים, הודענו שאם איראן תירה טילים לישראל, נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות. מוקדם יותר שיגרה איראן 3 טילים לאזור עקבה, ובתיעודים שפורסמו נראית פגיעה סמוך לנמל התעופה בעיר, בקרבת המטוסים האמריקנים שמוצבים במקום. ארצות הברית ירתה את הטילים, ומערכת כיפת ברזל סייעה בירות רסיסים שהיו עלולים ליפול בשטח ישראל. החל הדיון בוועדת החוקה של הליכוד המתכנסת במעמדו של ראש הממשלה נתניהו במטרה לאשר את הצעתו לשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. במקביל, הוחלט שוב לדחות את ההצבעה בנושא במרכז הליכוד, והיא תתקיים ביום חמישי במקום ביום שלישי. 6 תושבי יוספיה נעצרו בחשד למעורבות באירועי דקירה וירי שהתרחשו אתמול בכפר, במהלכם נפצעו באורח קל 2 בני אדם ונזק נגרם למבנה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הערכת מעצרם, כאשר החקירה עדיין נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. והישג לנבחרת העתודה של ישראל בכדוריד. הנבחרת חתמה את אליפות אירופה בניצחון 36-31 על נבחרת קרואטיה. בזכות הניצחון במשחק המכריע, מציין כתבנו בן גולדפריינד, הבטיחה ישראל את ההפלה לאליפות העולם עד גיל 21 שתתקיים בקיץ הבא בצפון מקדוניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: שלום לכם, היום הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
18: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
2: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן, להפלגת תחילת השבוע, יום ראשון, 19 ביולי 2026, הערב גמר המונדיאל. מעניין מה יהיה. אנחנו יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם אוהבים, המוסיקה הטובה ביותר במזרח התיכון, In Excess בפתח ו... Need You Tonight. שתהיה אחלה האזנה, יש לנו את פינת היום במוסיקה. פינת יום ההולדת ומוסיקה טובה. 21st century is yesterday. שיהיה בכיף, תהנו. You can care.

פרנקי ואלי, גריז מתוך פסקול הסרט. הנושא את אותו השם, אנחנו ללפינת היום במוסיקה, 19 ביולי 1967, הביטלס היו במקום הראשון במצד הסינגלים בבריטניה עם All You Need Is Love, הסינגל ה-12 שלהם שהגיע למקום הראשון בבריטניה. הם נבחרו לייצג את בריטניה בשידור הלוויין הגלובלי הראשון אי פעם. הלהקה הסכימה להיות מוצגת באולפן בזמן הקלטת השיר שנכתב במיוחד לאירוע, ששודר ב-25 ביוני. ג'ון לנון כתב את All You Need Is Love, שנחשב לשיר שמסכם את קיץ האהבה של 1967. ב-19 ביולי 1986, ג'נסיס הגיעו אל המקום הראשון במצעד הסינגלים בארצות הברית עם Invisible Touch. ג'נסיס הפכה ללהקה הלא-אמריקנית הראשונה שהצליחה להביא 5 סינגלים באלבום אחד אל 5 הגדולים במצעד הבילבורד הוט 100 של ארצות הברית, כשהסינגל Invisible Touch היה השיר הראשון והיחיד שלהם שהגיע אל המקום הראשון במצעד. באותו שבוע, סולן הלהקה לשעבר, פיטר גבריאל, היה במקום השני עם סלאג' המר. אז הזכרנו את ג'נסיס ואת Invisible Touch. הנה השיר, Invisible Touch, כאן בכל השלום, לענתכם.

זהו כבר ברוס ספרינגסטין עם Hungry Heart. זה ייקח אותנו להפסקת הפרסומות הראשונה לשעה הזו. מיד לאחריה עוד מוסיקה טובה, פינת יום ההולדת. בוב מרלי יחכה לנו כאן אחרי הפרסומות עם One Love.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
10: The voice of peace.
17: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
18: Music that talks of love and peace.

0: Bob Marley and the Wailers, One Love, אהבה אחת. איזה שיר יפה. מיד אנחנו כאן עם לותר ונדרוס ו-Never Too Much. וזה יבוא אחרי זה.
1: This is the voice of peace.

0: רק חביב, סתם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי המיין איי-די, עוד החצי.
2: Ici la voix de la paix émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
3: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
4: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
1: Happy birthday, 19 ביולי 1952, נולד גיטריסט להקת הרוק הדרומי האמריקנית לינרד סקינר, אלן קולינס, עם הלהיט מ-1974, Sweet Home Alabama. קולינס הלך לעולמו ב-23 בינואר 1990, כתוצאה מדלקת ריאות כרונית. ב-19 ביולי 1947 נולד בריין מיי, גיטריסט, זמר ויוצר, חבר להקת קווין. מיי קיבל את תואר הכבוד Commander of the Order of the British Empire בשנת 2005. זאת בעבור תרומתו לתעשיית המוסיקה ופעילות הצדקה שלו. ובאנגלית זה For services to the music industry and his charity work. בשנת 2007 הוענק למיי תואר דוקטור PhD באסטרופיזיקה מהאימפריאל קולג' שבלונדון. הזכרנו את קווין בעקבות יום הולדתו של בריין מיי, אז נשמע את קווין עם You're My Best Friend. ונאחל מזל טוב, יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבבים.

There She Goes, ללעז, ייקחו אותנו אל הפרסומות, ומיד לאחר מקבץ הפרסומות עוד מוסיקה טובה. כאן בכל השלום, דרייב טיים של יום ראשון. רדיוס 100 FM, בענתכם.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
12: אקדמית רמת גן.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
14: The voice of peace!
15: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

לינדה רונסטוט, You're No Good. אנחנו עכשיו ניתן לצעקה להישמע, הצעקה של Tears for Fears ו-Shout.

Too Late for Goodbyes, Julian Lennon, מביא אותנו קרוב מאוד לסופה של השעה. תודה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ', שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע, לגל ססטיאל, טכנאי השידור על הסאונד המשובח. הערב בעשר מזכיר לכם גמר מונדיאל 2026, ספרד מול ארגנטינה, מאצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. מעניין, מי תזכה, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל לשנת 2026. מחר בשש, טים שפרד יהיה איתכם כאן להפלגת ערב שני. אני אשוב בשלישי בשש, רביעי ערב תשעה באב ובחמישי תשעה באב עצמו. לא נהיה כאן עם תוכניות כל השלום במתכונת הרגילה. נשוב, אם כן, בשבוע הבא. ועכשיו, אם ישמענו את ג'וליאן לנון, אז הנה הביטלס וג'ון לנון, The Ballad of John and Yoko. ביי ביי, שבוע טוב ומבורך בבשורות טובות. היו טובים, עשו טוב, תהיה טוב.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליהם אונליין. מקסימום.
13: אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מאשר כי אותרו שברי עירות בשטח פתוח סמוך לעיר אילת, אין נזק ונפגעים. זאת לאחר שיגורים האיראנים מוקדם יותר היום לעיר עקבה שבירדן, שיורטו על ידי צבא ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון ג'וזף אאון בוושינגטון, כך אמר גורם במחלקת המדינה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. השניים דנו ביישום המסגרת התלת צדדית, רוביו ישרר מחדש את מחויבותה של ארצות הברית לתמוך בהסכם. הביקור של אאון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנון מגיע למדינה מאז 2009. ועדת החוקה של הליכוד אישרה 7 שריונים לראש הממשלה ב-29 המקומות הראשונים ברשימה. בנוסף אושרה הסמכת נתניהו לבטל את הפריימריז ולקבוע ועדה מסדרת אם המצב הביטחוני לא יאפשר בחירות לרשימת המפלגה. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה זימונים לשימוע ל4 שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפה שלא כדין של עורך הדין סלח נעמה בביתו בבאר שבע ב-2 במאי. לפי מחש, נגד 2 מהשוטרים נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בכפוף לשימוע, בין היתר בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. כמו כן, נגד 3 מהשוטרים נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בגין שיבוש החקירה. והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, גל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
18: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישום בסך 1,745 שקלים. ארקיע, היכנו.
5: בארקיע. ניסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: שלום לכם, היום הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: 我就来贴佢个啰柚。
1: Zinit, Japanit, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן. מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. חרטיסים, קופת תל אביב.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי.
13: קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
18: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
19: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
20: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 929. 8.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: החוליה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הרטיסים, קופת תל אביב.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון הכסף ובחור

0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: צינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
15: מאה FM, רדיוס.
16: חדש ברדיוס 100 FM.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
1: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מחסון! בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
1: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: שמזורחת מהלי, לי, לי, כמו דק במים, אני חי, חי, חי. לפי הקצב של המתקות אני זז ולא חושב.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: stay sexy, don't give a fuck.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

ילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.